Eller helt sus i en dæk. Med dine søgtog vind sich dich, fald geluk.